Vi har snakket litt om nådegavene, og vi hadde videre gått over til å snakke litt om helbredelse ved bønn. Men det er en ting jeg skulle ha nevnt da jeg snakket om nådegavene, som jeg tror jeg må få gå tilbake til. Det er i og for seg et meget sjelesørgerisk spørsmål. Og det var tanken jeg skulle tatt opp, men som dere skjønner, det hender at det er ting som går fra meg under hånden. Hvordan kan en kristen bli klar over sin nådegave? Skal en kristen i det hele tatt være klar over sin nådegave? Det blir jo stundom sagt at en kristen ikke skal vite noe om den i det hele tatt, og det synes jeg stemmer dårlig med Guds ord. Vi skal vite på hvilken plass Herren har satt oss. Vi kan ikke som kristne være like interessert for alt Guds arbeid. Det som er karakteristisk for en kristen er jo broderkjærligheten. At vi elsker alle som vi mener kjenner Jesus. Og fordi de kjenner Jesus. Det har vi da ikke noe å bry med. Vi er da på en ganske særskilt måte knyttet til alle som tror på Jesus. Og når du hører et menneske vitne om frelsen i Jesus, og du forstår at dette mennesket virkelig tror på Jesus, så kan du ikke annet enn føle deg knyttet til vedkommende. Og det ens overfor alle kristne. Der er det ikke spørsmål om hvilket kirkesamfunn eller hvilken kristen organisasjon en annen kristen tilhører når det gjelder broderkjærligheten. Den fornekter seg ikke, og det har jeg fått oppleve. Den knytter seg bare til forhold til Jesus der. Man kan møte dem som tilhører ens egen organisasjon, og som kan ha samme meninger som en selv, også for den saks skyld, og som man slett ikke kjenner seg så knyttet til. Fordi av en eller annen grunn så er man ikke så overbevist om deres forhold til Jesus. Mens du kan møte kristne fra helt andre organisasjoner, ja, fra organisasjoner og institusjoner som læremessig kan stå ganske langt tilbake i forhold til Guds ord. Men du møter kristne mennesker innenfor disse organisasjoner, som du er fullt klar over, lever et slikt forhold til Jesus, at du helt umiddelbart kjenner deg igjen, og du føler deg knyttet til dem. Det fornekter seg ikke. Og denne broderkjærligheten, den har sin egen art og sitt eget vesen. Men ut fra det kan man ikke si, som det av og til blir gjort, at vi som kristne, vi skal være like interessert for alt arbeidet i Guds rike. Når en gartner plasserer sine folk utover et gartneri, så vil han gjerne at hver enkelt skal holde på med det han er satt til. Han vil ikke sette pris på at en far omkring og ser på alt det som de andre gjør, og hjelper til litt her og litt der, og ikke tar vare på det som han selv er satt til. Vi må først og fremst passe den plassen som vi selv har fått. Og sånn er det i Guds rike. Jeg må først og fremst ta vare på den plass som jeg har fått, fordi jeg vet jeg har fått Guds kall til å være der. Jeg har måttet ta vare på min plass her på Fjellhaug, og min forkynnergjerning slik som Gud har gitt meg den. Jeg har ikke kunnet gå fra den for å interessere meg for alt mulig annet som kunne være meget gode formål i og for seg, også kristelig sett. Stundom kan en kanskje bli litt bebreidet for det, men det får vi da heller ta. Og dere forstår at et godt broderforhold mellom de forskjellige arbeidsgrener og arbeidssteder og de forskjellige kristelige organisasjoner og kirkesamfunnet Guds rike er nettopp betinget av at hver passer sin plass. Vet jeg med meg selv at jeg har fått en plass av Gud, da er det lett for meg også å tro at andre har fått sin plass av Gud.
Vet jeg med meg selv at jeg må passe det jeg har fått? Vet jeg også at andre må passe det som de har fått? Da blir det et godt og broderlig forhold. Og det er en fullstendig misforståelse at de kristnes enhet skulle være betinget av å gå inn i en kirke, altså et kirkesamfunn. At det at det er mange bedehus og mange kirker skulle ha noe som helst med det å gjøre at vi ikke er en enhet som kristne. Jeg hørte en preken i går, det var teksten i går, vet du, fra Johannes 17. Jeg vet ikke om noen har hørt radiopreken i går. Jeg fikk anledning til å høre den, jeg var utenfor, jeg hadde møtet danses, men jeg hadde ikke møte i går formiddag. Så der hvor jeg var, fikk vi høre gudstjenesten i radio. Og jeg må si at det fantes jo ikke Guds ord i hele prekenen, bortsett fra at han leste teksten. Så gjorde han noe han kunne da, for å komme bort fra det som teksten sier. Og det som eget mer trist, som det sikkert var en personlig kristen prest som talte, det fikk jeg bestemt inntrykk av at det var. Og det gikk nå ut på dette hvor trist det var at det var så mange kirker. Og så, vi må ikke snakke om bedehus, det var noe rent galt det da. Det er klart at det er motsatt. Jo flere samfunn det er, desto lenger når en ut i folket. Og hvis det er i orden med det jeg snakker om nå, at hver har sitt kall fra Gud og tar vare på det området han har fått av Gud, så ville det gå så aldeles utmerket med de kristnes enhet. Og det ville bli en veldig demonstrasjon overfor verden. Men det forutsetter altså at man da også til en viss grad i hvert fall er klar over sin nådegave. Så er det et spørsmål om hvordan man skal bli klar over den. Og svaret er i virkeligheten meget enkelt. En nådegave er jo gitt til tjeneste, det har vi snakket om. Og prinsipielt tilhører jo nådegaven menigheten, kristenheten. Den er ikke gitt til individuelt bruk, den er gitt til Guds menighet for at Guds menighet skal utbres. Da kjenner du nådegaven på at den fyller et behov. Den som har en nådegave blir lagt merke til ved at andre kristne de begynner å spørre etter den. Den som har nådegave til å vitne om Gud, altså til å forkynne, han opplever meget tidlig at andre kristne spør ham om å si noe. Og han merker de spør fordi de har fått noe fra Gud gjennom det som han har sagt. Hvis andre kristne spør en om å si noe fordi de har fått noe fra Gud, da kan du ha det som et sikkert kjennetegn på at der er en nådegave. På samme måte, det viser seg tidlig stund om at en kristen har en merkelig sans for hva som bør gjøres i Guds rike. Jeg husker fra mine unge dager, da var Brandtzæg var død, Ludvig Hope var blitt generalsekretær. Jeg husker jeg vi satt sammen med Hope, det var Tormod Vågen og jeg, og så var det spørsmål som dukket opp. Hope var mye villrede, han spurte meg til råds, men jeg kunne ikke gi ham noe svar. Men Vågen kunne. På en ganske merkelig måte så han hva som burde gjøres. Og hvordan en, jeg husker blant annet et, var et konkret spørsmål om man skulle legge an et arbeide. Han så det ganske klart hvordan det burde gjøres etter Guds ord. Det viste seg å være helt riktig. På et meget tidlig tidspunkt viste han seg å fylle et behov for de kristne. Og det var grunnen til at han ble kalt til generalsekretær. Han var ikke mer enn 33 år gammel da han ble generalsekretær. Man må vel si at han var ung for den oppgaven. Jeg mener at man, når man skal sette en mann inn i en slik oppgave, bør ta en ung mann. Det er sant, det finnes mulighet for det. Så bør det være en ung mann. Og man skal ikke si som så at ja, man har jo ingen erfaring. Det er ikke det det er saken. Spørsmålet er om han har evnen til å se i Guds ord, men det understreker jeg. Se i Guds ord, altså i Bibelen.
hva som skal gjøres i Guds rike. Det er ikke organisasjonstalent. Det er ikke forretningssans vi trenger i ledelsen i Guds rike. Men det er nettopp dette å kunne se hva som er behovet. Fordi en ser i Bibelen hva som er behovet og hvordan det skal gjøres. Da har du nådegaven med en gang. Og slik er det også med de andre nådegaver. De viser seg å fylle et behov. Den som kan fylle et behov har en særskilt evne til å fylle et behov. Han har en nådegave på det området. Og den skal han da bruke og tjene Jesus med. Og det er klart at vi skal bli oss dette bevisst. Men vi blir oss det bevisst ikke fordi vi tror om oss selv at vi sitter inne med evner i den retning. Det er ikke slik. Men vi blir oss det bevisst ved å se hvordan Herren bruker oss. Det er to forskjellige ting. Den som har nådegave har ikke noe tro på seg selv. Han har ikke noe tro på sin egen duelighet. Det hadde heller ikke apostelen Paulus. Og slett ikke Timotheus. Ingen tro på sin egen duelighet. Men en oppdager allikevel hva det er en gjør helt naturlig, og som kommer andre kristne til hjelp. Og der ligger nådegaven. Jeg husker det vakte sånn oppsikt med Johannes Thorvaldsen. Han var en ganske ukjent mann, ung mann utifra Ås. Så husker jeg han var nede i Østfold et sted, og så samlet de noen barn da, til noen møte. Jeg vet at de som var til stede der, de glemmer jo aldri det. Det ble snakket om i vide og det brede i lange tider. Var du på det møtet da Johannes Thorvaldsen talte til barna, sa de? Ja, det var vel en opplevelse. Det viste seg altså at han hadde en evne, en gudgitt evne, til å tale til barna. Der kjente du nådegaven den eneste gang. Han fylte i sannhet et behov. Og sånn kunne jeg ta andre konkrete eksempler som kan lede tanken vår på riktig spor. Der du fyller et behov, der er din nådegave. Der det blir spørsmål om deg, og du kommer mennesker til hjelp, både når det gjelder deres frelse og når det gjelder de kristnes oppbyggelse. De to ting hører jo sammen, vet du. Kommer du til å virke til kristnes oppbyggelse, så virker du også til sjeles frelse. Og omvendt, virker du til sjeles frelse, vil du også virke til kristnes oppbyggelse. Der du merker det, der har du en nådegave. Der skal du la Herren få lov å bruke deg. Og dette råd skal du gi videre til andre. Når det da gjelder å finne sin arbeidsplass i Guds rike, er nok et spørsmål dere ofte kommer til å få. Så kan vi altså da bruke den regel at en prøver å gå den veien som en tror Gud har kalt det. Og så sier til Herren at hvis jeg nå skulle ta feil, så får du lede meg på en annen vei. Men nå vil jeg prøve å gå den vei som jeg tror er den riktige. Det som jeg går ut fra der er salme 37:5. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. Han skal gjøre det. Det gjelder også der. Hvis man ikke prøver å gå den veien en tror Herren har kalt det, vil man aldri bli klar over Guds vilje. Det er mange spørsmål i vårt kristenliv hvor det er noe vi må gjøre for å bli klar over Guds vilje. Hvis vi forholder oss helt passive, kommer vi ikke til å få klarhet i det hele tatt. Og dette er et av de spørsmål når det gjelder vår arbeidsplass i Guds rike. Det er et skritt vi først må ta gjerne. Det kan være et ganske lite, og for oss ser det ut til å være et ubetydelig skritt som ikke betyr så meget.
Bare ta det. Det kommer til å bety svært meget. Men så er det noen som sier, ja, men når jeg ikke vet Guds vilje, og jeg tar et skritt, så kan jeg jo ta så feil. Det skal du ta med stor ro. Den som tar et skritt som han tror er det rette, for å gå den veien jeg tror Gud har kalt det, han kommer til å bli ledet av Gud. Han har det løftet, han skal gjøre det. Stol på meg, han skal gjøre det. Eller stol på ham, han skal gjøre det. Det kan se så opplagt ut menneskelig sett, og jeg glemmer ikke hva Hallesby fortalte meg. Jeg har hørt av hans egen munn i mine unge dager. Jeg har også hatt det spørsmålet, nemlig, hvor var Guds plan hen med mitt liv? Og den viste seg å være helt annerledes enn jeg trodde. Og jeg kom der ved å gå denne veien, som jeg selv sier. Jeg tok det skritt jeg kunne se, og så har Gud ledet det videre. Jeg fortalte Hallesby at han var ferdig med embedseksamen, var teologisk kandidat. Så var han så i tvil om hva han skulle gjøre. Om han skulle bli prest, eller om han skulle bli, som han også ønsket, bli teologisk vitenskapsmann. Nå hadde han reist omkring og forkynt Guds ord og hatt store vekkelser. Og han visste at han hadde nådegave som sjelesørger, for det var mange som hadde søkt hans hjelp og fått hjelp. Så han var ikke i tvil om at Gud skulle bruke ham både som forkynner og som sjelesørger. Og så kom han da på det at kanskje det da var Guds vilje at han skulle bli prest. Men han var ikke sikker. Så var det en prost, ja, i kirkens navn, i Rakkestad, var han. Dere vet jo hvor det er nå. Har ikke dere nylig vært der? Den gangen var det ikke hjelpeprester, sånn som nå, men det var personellkapelaner. Den embedsmann som skulle ha en personellkapelan, han henvendte seg da til den han ville ha. Det skulle jo averteres, men han valgte selv hvem han ville ha, altså. Og den som han hadde valgt ble så utnevnt i statsråd til personellkapelan. Slik var ordningen den gangen. Nå hadde han skulle ha en personellkapelan, og så henvendte han seg til Ole Hallesby. Og så kan ikke du søke. Der er ingen andre ansøkere, sa han. Han hadde avertert det, slik som loven sa skulle gjøres. Men ingen hadde søkt. Og så spurte han Ole Hallesby om ikke han kunne søke. Han ville gjerne ha ham. Så spurte Hallesby sin far. Det er en kjent troende mann, det. Far til Hallesby. Hva skal jeg gjøre nå? Du skal søke, sa han, svar. Men det kan jeg da ikke gjøre, sa han. Jo, du skal søke. Hvis ikke du søker, kommer du aldri til å få vite Guds vilje i denne sak. Så du må søke. Ja, men når jeg søker, da har jeg jo tatt avgjørelsen, sa Hallesby. Han skal ha personellkapelan. Han ber meg om å søke. Jeg er eneste ansøker, og jeg sier ja. Da har jeg avgjort saken. Men kan da ikke gjøre det når jeg ikke er viss på om det er Guds vilje? Du skal svare ja. Og så skal du stole på at vår Herre har klart vanskeligere ting enn dette, svarte faren. Ja, så ble det til det. Han sendte sin søknad og svarte ja. Og mente at nå hadde han avgjort sin skjebne, nå kom han til å bli prest. Men så hendte det noe som Hallesby ikke visste noe om. Etter at denne ansøkningen var kommet inn til prosten, og like før han skulle sende videre til å få det avgjort til statsråd, så kommer en av hans gamle embedsbrødre på besøk. Det var en av hans studiekamerater. Han var prost et annet sted i Norges land. Han kom på besøk til Rakkestad, til sin forhenværende studiekamerat. Og han sier blant annet at jeg hører du skal ha personellkapelan. Ja, sa han, skulle jo det. Ja, du har kanskje tenkt på noen bestemt. Ja, jeg har tenkt på den unge Hallesby, sa han. Og han har søkt, og han er forresten eneste ansøker, så jeg anser det at det må bli han.
Nu ska jag ge dig ett gott råd, sa hans ämnesbroder. Ha intet med den svärmeriska unge man att göra. Ser du det, sa han? Ja, det ser. Ha intet med den svärmeriska unge man att göra. Så blev han lite betänkt av denne prosten. Och så hände det mot förmodning, något som ingen hade regnat med, att också en annan teologisk kandidat i sista ögonblick sent in en ansökning. Och så tog han han och icke Hallesby. Och Hallesby blev icke präst. Han blev det han blev och skulle vara. Han fick svar från Gud. Det gick akkurat som hans far sa, att hvis han sökte så ville han få visshet om Guds vilje. Så blev han ledet dit Gud ville ha han. Det kan skönna att när det gäller en god och nyttig sak i Guds rike, så är det inte spörsmål om visshet om placeringen, men om den ånd i oss som vill vara där Gud vill ha oss. Har du den ånd, kan ingen hindra dig att komma där Gud ska ha dig. Det är det stora med det. Och det är detta vi må lägga fram oss i själesorg och för dem som spör. Och går någon för exempel med ett kall, eller i alla fall de tänker man, har jag kallt att bli missionär, så vill det som regel vara tillfälle att de har ett slik kall, eller till att bli förkynner. Man tar inte slike ting, griper inte ut av luften, och speciellt inte hvis det kommer en stor tvil. Och det kommer med detta att, ja men kär, jag kan da inte vara skicket till det. Och jag är så dålig kristen. Hade jag ändå varit en god kristen, då hade jag kunnat vara tal om det. Men jag som är sån en dålig kristen, och som inte håller mål någonstans, Gud kan inte kalla mig. Då säger jag igen, pröv att gå den vägen som man tror Gud kallar en. Och så överlåt hela saken i Herrens hand. Så kommer det att gå akkurat slik som han vill. Och det vill också främja den nådegave som Gud har gett dem och gå den vägen. Det är Bibelns enkla anvisning. Det har kanske lagt märke till, jag har liksom understrekat det, när det gäller en god och nyttig gärning i Guds rike, så kan man alltså följa den vägen. Men man ska inte göra det till en slags kristen leveregel, att man ska försöka sig på allt möjligt och så be Gud hindra sig hvis man gör något galt. För det skönner, det går inte. Jag har understreket, när det gäller en god och nyttig gärning i Guds rike, om man har kallt det den, då kan man gå denna vägen, och det är ingen annan väg att gå. Men man kan inte börja bruka det som en leveregel, att väl, jag pröver allt då, och hvis jag gör något galt så får Herren hindra det. Och där kan man inte argumentera med det skriftordet, pröv allt och behåll det gode, för det är nämligen bara brukt i sammanhang med att bedöma förkynnelsen. Det är när det gäller att pröva andarna, pröva förkynnelsen. Det står att pröv allt. Du ska inte godta vad som helst som sägs. Pröv allt och behåll det gode. Det är där det kommer in. Det står inte som någon kristen leveregel, nej. För det vill ju föra en alldeles ut på vinden. Ja, jag ville ha med detta. Jag hade tänkt att ta det med, men av en eller annan grund så gick det fram mig. Det inte fick sagt det. Och detta sista, som jag sa nu, om att gå den vägen Gud vill ha en, och sätta saken i Herrens hand, det är akkurat vägen till att finna sin nådegave, skjønner du? Akkurat vägen det. Det är inte vår dyktighet. Det är inte vår insikt. Hvis du tänker på din egen duglighet, så kan du inte få något tro på dig själv. Och hvis du tänker på din insikt, så vill du då helst bara se mangel på insikt hos dig själv, hvis det är riktigt fatt med dig. Jag vet inte hur många jag har mött, hvis jag helt enkelt har mött någon människa. Jag tror att knappt jag har mött någon människa som har en slik insikt i Guds ord som Hugo Odeberg.
Han sa til meg det at jeg har ikke noe lys, sa han. Jeg forstår ikke noe.

hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Dag 3. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 1, vers 8-9, Første Mosebok kapittel 6, vers 13 til kapittel 9, vers 17, Johannes kapittel 2, vers 1-11, Salme 3. Ordspråkene, kapittel 1, vers 8-9. Hør, min sønn, på din fars tilrettevisning, og forlat ikke din mors lære, for de en fager krans for ditt hode, og skjeder om din hals.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: sørger når verdens dårer ler.
1: Ja.
0: Nei, men den sanne glede, den har sin grunn i et objektivt forhold. Dette har jeg talt til eder, for at min glede kan være i eder, og eders glede kan bli fullkommen. Sånn står det i vers 11. Altså med andre ord, gleden har sin grunn i et objektivt forhold. Det er noe som er min glede. Det er noe som er min glede. Det er jo en salme som heter det. Jesu meine Freude. Som Bach har satt en av sine skjønneste melodier til. Jesus, du min glede. Det heter han. Er min glede. Og denne glede, den bygger altså på at han er det, og at han gir meg det og sier meg det i sitt ord. Som det gjelder at jeg holder meg for øye. Det er jo noen som altså får det sånn at de liksom alltid har en sånn en gledens grunnstemning, som en sånn en Frans av Assisi, som jo hadde det sånn åpenbart. De alltid var så hoppende glad, så når de gikk på veien, han og hans venner, så hendte det at han tok en pinne eller en stokk som han kunne finne i veikanten, og så gikk han liksom sånn og spilte med en sånn, det var en fiolin sånn, og danset bort igjennom. Ja, det måtte være deilig å ha det slik. Det vil jeg jo si. Det er ikke alle som har det sånn. Grunnstemningen i et menneskeliv, rent psykologisk, kan være høyst forskjellig den. Og det kan ha mange, mange årsaker. Jeg husker doktor Lundby sa en gang, kom en fin gammel dame til meg, sa han, og klaget over det at hun kjente ikke noen glede i kristenlivet lenger. Det er blitt så tørt. Så sa han til henne, hvor gammel er de da, frue, sa han. Ja, var nå 82. Ja, da ville jeg ikke undre meg over det, sa han. Det er ikke annerledes med oss skrøbelige mennesker enn at følelseslivet, det daler en smule sånn. Man reagerer ikke så sterkt lenger. Men la han til, hvis det er glede de vil ha, sånn, så skal jeg gi dem en liten sprøyte, så skal de bli så hoppende glad, så de aldri kunne tenke hvor glad de kunne bli. Ja, men det gjør vi jo ikke. Og det er ikke den ting det er tale om her. Men det er selve den undrende takknemlighet over at jeg hører til ham som heter Jesus Kristus, og som er død for meg, og som vil ha meg som sin, tross alt.

0: Vel møtt igjen i Jesu navn. I dag, på dette kveldsmøtet, skal vi gå ut fra Matteus evangelium, kapittel 14, og det er vers 14-21. Vi skal lese det om en liten stund. Jeg tror at vi også nå, på dette møtet, skal ta med dem i forbønn, som vi nevnte på vårt ettermiddagsmøte. Det er altså en mor som selv er kommet bort fra Jesus, som har en datter som har svulst på hjernen. Den er 8 år, den små piken. Skal sendes til Oslo. Vi har bedt for dem, og jeg vet at Herren har hørt vår bønn. Men jeg tror det er rett at vi også nå, under vårt samvær her, tar dem med igjen. Kjære Jesus, vi må først og sist få lov å begynne med å takke deg. Herre, du har frelst oss. Du har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Du er den som vi setter vår lit til. Og det er deg, Jesus, vi kommer til i denne stund, og vi gjør det i ditt navn. Vi kommer ikke i vårt eget navn, Herre, men vi kommer i ditt navn. Dette navn som gjelder for oss i himmelen. Herre, jeg vil igjen minne deg om dem som vi la frem for deg her i ettermiddag. Denne mor, Jesus. Jeg ber at du må tale til henne. At hun igjen blir frelst. At hun igjen, Jesus, kommer inn i ditt samfunn. Herre, åpenbar deg for henne. La henne få se at du er fremdeles hennes frelse. Jeg ber for små piken, Herre, og jeg ber om intet mindre enn at du helbreder henne. Du, Jesus, som har all makt. Du som bar våre sykdommer, og som helbreder sykdom og skrøpelighet. Takk at vi får lov å påkalle ditt navn. Og så, Herre, vet jeg at du har hørt vår bønn for disse. Du har hørt dem, Jesus, fordi du er den du er. Og jeg har trang å si det til deg, Jesus, at jeg har tillit til deg. Herre, jeg stoler på deg. Så ber jeg om å få alt det jeg trenger her jeg står nå, for å bære frem ditt ord. Jeg ber at du gir meg ordene, Jesus. At du ordner tankene mine. At du er med meg når jeg leser ditt ord. Det er deg vi søker. Og det er deg vi ber om å få se. Herre, legg ditt ord inn i vårt hjerte. Det er altså i Matteus evangelium kapittel 14, fra vers 14 i Jesu navn. Og da han gikk i land, så han meget folk, og han ynkedes inderlig over dem, og helbredet deres syke. Men da det var blitt aften, gikk hans disipler til ham og sa: Stedet er øde, og det er alt sent på dagen. La derfor folket fare, så det kan gå bort til byene og kjøpe seg mat. Men Jesus sa til dem: De har ikke nødig å gå bort. Gi i dem å ete. De sa til ham: Vi har ikke mere her enn 5 brød og 2 fisker. Men han sa: Hent dem hit til meg. Og han bød at folket skulle sette seg ned i gresset, tok de 5 brød og de 2 fisker, så opp mot himmelen og velsignet dem. Og han brøt brødene og ga dem til disiplene, og disiplene ga dem til folket. Og de åt alle og ble mette. Og de tok opp det som ble til overs av stykkene, 12 kurver fulle. Men de som hadde ett var omkring 5000 menn, foruten kvinner og barn. Amen. Jesus hadde egentlig tenkt å dra avsides med sine disipler, men da han gikk i land, så han at det var allerede meget folk. Og i sannhet var det en anselig forsamling. 5000 menn. Det er ikke lite, det. Vi synes jo det at når vi har 2000 i kuppelhallen, så er det en bra forsamling. Og det er mindre enn halvparten av den flokken av menn som var der. Og i tillegg til det så var det en del kvinner og barn. Det jo ikke sikkert det var så mange av dem, for kvinnerne måtte jo være hjemme og stelle i huset, mens mennene gikk ut, som det fremdeles i Østen og Midtøsten. Men du kan jo tenke deg denne flokken, og det lir altså langt på dag. Jesus holder på å helbrede syke og hjelpe folk på alle slags måter, for han ynkedes inderlig over dem. Han hadde hjertelag for dem, og han ønsket og ville hjelpe dem. Og så går tiden, og da synes disiplene er på tide at folk får seg mat. Og de hadde ikke spist den dagen. Det kunne jo hende at folk ble så sultne at de ikke skulle klare hjemveien. Og så går de altså til Jesus, som vi hører, og sier, stedet er øde. Her kan vi jo ikke skaffe noe mat, altså. Da folket fare, så de kan gå bort i byene og kjøpe seg mat. Det var ikke så forferdelig langt over til Kapernaum og til Betsaida, derfra hvor det var. Det var et stykke, men de kunne jo nå det. Så sier altså Jesus, de har ikke nødig å gå bort. Gi i dem å ete. Disiplene har 5 brød, det var byggbrød. De er så store som våre litt store rundstykker, de var ikke større. Så hadde de 2 fisk. I Johannes evangeliet brukes uttrykket småfisk, slik som de tar i Genesarets sjøen. Altså 5 store rundstykker, 2 småfisk, 5000 sultne menn. Hvis du hadde vært i en bevertningskomité og hadde hatt dette å dele ut til 5000 menn, foruten kvinner og barn, som virkelig var sultne altså, og virkelig trengte mat, så undrer jeg meg på hvordan du ville ha følt det. En ting er sikkert, Jesus ber disiplene om noe som er umulig for dem. Og det vet Jesus godt om at han gjør. Jeg synes jeg hører klangen i svaret til disiplene. Og Jesus sier, gi i dem å ete. Og de svarer, vi har ikke mer her enn 5 brød og 2 fisk. Og de føyde også til, men det tar ikke Matteus med, men de føyde til, det ser vi hos en annen evangelist. Og hva er det til så mange? Det er høyst ubetydelig. Jesus visste nok at de hadde ikke mer. Og disiplene visste at det som Jesus ber dem om, det er umulig for dem. Det er ikke mer å si om det. Jeg har hørt predikanter si, jeg har hørt det mer enn en gang også, at når Jesus ber oss om noe, så er det klart at vi kan gjøre det. For Jesus vil jo aldri be oss om noe vi ikke kan. Jo, kjære venner, det er nettopp det Jesus gjør. Han har det med det. Jesus ba disiplene om noe de ikke kunne. Noe som var helt umulig for dem. Og som ville at de skulle gjøre. Eller for å si det på en litt annen måte. Jesus ber disiplene om å gjøre det som bare han selv kan gjøre. Det står også det i den sammenheng hos Johannes. Han visste selv hva han ville gjøre. Jesus kan bringe oss opp i de mest umulige situasjoner. Det er godt å vite du at Gud så sier, han vet selv hva han vil gjøre. Den som skal gå i Jesus skole, han kommer i en underlig skole. Og det går nettopp ut på at Jesus skal bruke oss til det vi ikke kan, og vi skal gjøre det som er umulig for oss. Det er nettopp slik i Guds rike. Det er det vi er kalt til, og det vi er satt til, og det er der Guds gjerninger særlig skjer. En dag stod 11 disipler på et fjell i Galilea. Jesus hadde satt dem stevne der. Vi hører det i lidelseshistorien. Jesus forutsier at han skal dø, lide meget og dø, og oppstå fra de døde på den tredje dag. Og når jeg er oppstanden fra de døde, skal jeg møte dere i Galilea, sier han. Og de får den hilsen fra kvinnen ved graven, at han går i forveien, forreder til Galilea. Der skal de se ham. Og på et fjell i Galilea, det var ikke mange dager etter oppstandelsen, og det må ikke blandes sammen med det som hendte ved himmelfarten, for det hendte ikke Galilea, det hendte på Oljebjerget. Og det var 40 dager efter oppstandelsen det. Men her, Får vi høre om noe som hendte like etter oppstandelsen. Jesus møtte disiplene på det fjell hvor han hadde satt dem stevne, står det i Lukas 28, i vers 16 og de følgende vers. Nei, jeg mener Matteus 28. Unnskyld. Matteus 28, vers 16. Du finner forresten ikke 28 kapitler hos Lukas heller. Jeg gjør det ikke, nei. Det var bra det Bjørn at du sa fra. Og de 11 disiplene dro til Galilea, til det fjell hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de så ham, tilba de ham. Men noen tvilte, står det. Det er underlig å tenke på. De møtte ham lys levende, men noen tvilte. Kan det virkelig være han, tenkte de. Er det virkelig han? Vet du, kunne ikke tro for bare glede, som det står hos Johannes. Og da trådte Jesus frem og talte til dem og sa, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Som Guds sønn hadde han bestandig hatt all makt i himmel og på jord. Men nå har han fått det som menneske. Vi har kjempet, ikke minst, seier over djevelen som vi har talt om. Og vi har lide og dø for våre synder og seier over det. Og oppstå fra de døde. Så har Jesus som menneske fått all makt i himmel og på jord. Så han går derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Der stod det 11 fiskere og hva de nå var for noe. De hadde ingen penger. De hadde ingen ressurser. De hadde ingen hjelpemidler. De hadde ingen venner heller. Ikke noen av betydning i hvert fall. De hadde fiender, motstandere, alle veiene. De hadde uoverkommelige vanskeligheter. Og de får en oppgave som er aldeles umulig. Om noen gang er blitt bedt om å gjøre det som er umulig, så ble disiplene bedt om det av Jesus på dette fjellet i Galilea. Men det står et derfor. Gå derfor ut. Hvorfor? Det viktigste ved dette vi kaller misjonsbefalingen ligger dette ordet derfor. Disiplene var ikke ukjent med at de skulle gå til hedningen med evangeliet. De taler det gamle testamentet om, og det har Jesus undervist dem om. Og du kan se da Zakarias holder Jesus barn i armene. Nei, jeg mener Simon. Gamle, ja, han var ikke, jeg vet ikke hvor gammel han var. Det er ingen som vet forresten. Vi sier gamle Simon. Jeg er slett ikke sikker han var så gammel. Han holdt Jesus barn i armene. Da sier han det. Han er et lys for hedningene. Og en trøst for Israel. Han nevner et lys for hedningene først. Det var ikke ukjent for disiplene. Og dette med misjonsbefalingene er i og for seg ikke noe nytt. Og allikevel er det nytt. Der ligger et ordet derfor. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Det er mange mennesker som sier, vi ser ikke noe til den allmakten. Det er merkelig. De tenker ikke langt. Det var mange store menn på Jesu tid. De gjorde det som mennesker kaller storverk. Men det er ingen som vet om dem. Og det de gjorde, det har mistet sin betydning for lengst. Og det er bare historikere og granskere av historier som overhovedet vet at de har levd. De er glemt og borte og forsvunnet. Men det som disse 11 ble bedt om å gjøre, det er mektigere over hele jorden i dag enn noen gang. Hva er det som er bakom? Er ikke det Jesu allmakt? Du skjønner at menneskene forstår ikke Jesu allmakt. Det kommer av at for det naturlige mennesket ser Guds allmakt ut som avmakt. Menneskene tror at det å ha makt, det er å slå til og underkue og trykke ned og albue seg frem og skaffe seg plass. Og det er makt. Nei, kjære venner, det er det som er allmakt. Menneskene vet ikke hva Guds allmakt er for noe. Og mennesker kan ikke forstå det. Og det er like umulig å forklare Guds allmakt for et naturlig menneske som det er å forklare farger for en fargeblind. Han har ingen evne til å se det. Men når vi blir født på ny, da ser vi den. Og en ting er sikkert. Jesu allmakt er mer virksom på jorden i dag enn noen gang. Og disiplene gjorde det de ble bedt om. Men då ska vi gå tillbaka igen till det vi läste i Matteus 14. Jesus säger alltså, ge i dem och äta. Och det ser vi har 5 bröd och 2 fiskar. Hämta dem hit till mig, säger Jesus. Så ber han att folket ska sätta sig ned i gräset. Då tar han de 5 bröd och de 2 fiskarna. Och nu skönner folk att de ska få mat. Och disciplinerna börjar nog förstå att de ska också vara med och dela ut. Och då vet jag vad disciplinerna önskat. Det vet jag helt säkert. Då önskade de att Jesus gjorde ett under så det blev mycket bröd och mycket fisk. Tänk om Jesus nu ville göra det under. Att det blev bröd nog. Nog att ta. Nog att dela ut. Slik ville du och jag ha tänkt. Och slik är det vi alltid tänker. Men det gjorde inte Jesus. Han tog alltså de 5 bröd och de 2 fiskarna. Så upp mot himlen. Välsignet dem. Och så bröt han dem. Och hvis hver apostel fick lika meget, så fick de lite mindre än ett halvt rundstycke. Man ska dela 5 på 12, så blir det inte fullt ett halvt till hver. Och så fick de något bättre än fisk. Och så skulle de dela ut det 100 av sultne män. Och hur ville du ha följt dig i den situationen? Hur tror du det var med frimodigheten deras? Det ska inte så mycket fantasi till att förstå att detta föltes nog så hopplöst. Men nu hade de inte något valg, heldigvis. De måtte gå, och märk det nu. De måtte gå på Jesu ord och på Jesu ansvar. Och så begynner de. De delar ut den första. Han får så mycket som han vill ha. Och så delar de ut den nästa man. Fremdeles har de att dela ut. Det blev inte slut då de delt ut till den första. Och det blev nog till nummer 2. Det blev nog till nummer 3. Och de delar ut och delar ut och delar ut. Och detta tar inte slut. Och där lär vi nog. I det de går på Jesu ord och ansvar sker undre. Det sker mens de håller på att dela ut. De delar ut. Och det står det att alla spiste sig mätte. Står uttryckligen. Och när det var skedd tog de upp det som blev till overs av styckena. Det blir alltid något som faller ner då. Så mätte. Och ska de sanka samman det. Och hos Johannes står det uttryckligen. Det som blev till overs av de 5 bröd och de 2 småfiskarna. Efter att 5000 och mer än det hade spist sig mätte. Så blev det 12 kurvor fulla. Och de kurvorna var liksom de gamla kipen de hade på Västlandet. Höje kurvor som när de har den på ryggen så går de långt upp över hodet. Det var en slik på hver apostel. Jag kan tänka mig att de kunde önska sig att ha haft något slikt att starta med. Men det hade de inte. Men efterpå, då hade de det. Skönner du den anskuldsundervisningen? Skönner du vad Jesus lärer oss? Här är en som säger det att jag har så liten frimodighet. Hvis jag bara hade frimodighet så skulle jag börja vittna om Jesus. Men jag har ingen frimodighet jag. Jag ska ge dig ett gott råd. Ett mycket gott råd. Du ska börja vittna utan frimodighet, min kära vän. Kan vi snacka så efterpå? För både en man här i Stavanger, han var nog från Närbö. Skärpe heter han. Han var lärare på Fjällöv. Senare på Hurdalverk. Han fortalte mig detta selv, som jag fortæller nu. Han var en sån lite kvass i replikken, han skärpe, det vet dere som husker han. Nu är en del år sedan han gick hem till Herren. Han reiste in över Sognefjorden en fin juli morgon, söndagsmorgon. Ett nydelig vær, skön då som havblick. Han skulle inte Skansestevn i Luster. Där ska han preka ut på dagen. Jag har fått den historien bekräftet av den andra man som jag talade om i den. Det var fullt av folk, många turister ombord i båten. Och jag gick och fram och tillbaka på däcket där söndag morgon. Jag lade märke till en man som stod vid rällingen och nynnet på en kristen sang. Så gick jag bort till honom och sa,
1: Enten er du en kristen, eller så er du en ykler.
0: Han så nok så forbauset ut.
1: Ja, så skjerpe, enten mener du det du står og nynner på, da er du en kristen. Eller så mener du det ikke, og da er du en hykler, sant? Og det var... Jo da, han mente det, og han var en kristen, og det er riktig, det var lensmannen der inne i bygden. Og jeg kjente ham, han har bekreftet historien for meg, som sagt. Og de fikk en god samtale, så skjerpe, og så sier han blant annet, det er så vondt nå for meg, jeg er av dem som har så liten frimodighet, sa han. Å ja, men det vet jeg råd med, sa skjerpe. Og da så han enda mer forbauset ut. Nå går jeg til kapteinen, og så ber vi om å få holde andakt her ombord, det er jo søndag. Og så taler du. Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, det må du ikke gjøre, sa han, det må du ikke gjøre. Jo, sa skjerpe, det gjør jeg. Og det gjorde han. Kapteinen var meget velvillig, ja. Sendte mannskapet rundt omkring på båten og sa at det skulle være gudstjeneste, det kalte kapteinene, på promenadedekket på første plass. Og folk samlet seg, ble fullt, og så skulle de ha den andakten, og så stemte de et salmevers, et av disse versene som de fleste mennesker kan utenat. Og så skulle han frem. Men jeg ble nesten redd for hva jeg selv hadde gjort, så jeg så han skapte han. Og det hadde jeg gjort også. Ja, salmeverset tok slutt. Han gikk frem, han leste et Guds ord. Det var litt svagt akkurat til å begynne med. Men så tok han i, det ble sterkere. Og da han hadde lest ordet, så begynte han å tale. Og så skulle du ha hørt sånn. Det kom plutselig en underlig kraft over ham. Han begynte å tale med en myndighet. Og ordet åpnet seg, og folket lyttet, og Herrens ånd var mektig nær. Det ble en helt uforglemmelig stund for oss som var der, og du skulle ha sett hvordan han vokste mens han talte. Det ble til hjelp for flere med det møtet. Da det var slutt, så spurte skjerpe, du, har du ikke større frimodighet nå? Jo, sa han, det føltes litt bedre nå, det gjorde det. Ja. Det er sånn det er, kommer etterpå. Noen sier, jeg vet jo ikke hva jeg skal si når jeg skal vinne. Å jo da, det er noe du vet. Du vet at du er en hjelpeløs og fattig stakkar som trenger en frelse, det vet du. Det kan du si. Du vet at Jesus døde for dine synder. Det kan du si. Du vet at livet er ingenting verdt for deg uten Jesus og sant du er en kristen. Så vet du det. Det kan du da si. Kan du ikke det? Jo, det kan du jo. Ja, men så si det da. Da skal du få oppleve noe merkelig. Hvis du først begynner, så begynner Guds ord å åpne seg for deg på en måte som ikke har gjort før. Fordi du skal frem og gi andre noe, så får du noe selv. Som du ellers ikke hadde fått. Jeg må få lov å være litt personlig. For 10 år siden mistet jeg synet. Jeg hadde hatt en infeksjonssykdom som jeg fikk på en reise i Nord-Norge. Jeg kunne ikke se, jeg kunne ikke gå heller forresten til å begynne med. Jeg lå en måned på sykehus i Oslo. Og kom ut derfra. Og jeg følte meg ikke mye verdt, nei. Nå hadde jeg lang tid i forveien lovt å tale på et stort predikantmøte i Sverige, i Jönköping. Der skulle jeg ha 3 forelesninger for predikanter og teologer og prester. Og jeg tenkte selvfølgelig at det må jeg jo si fra meg. Men av en eller annen grunn så ble det plutselig slik, nei, du skal ikke si fra deg det. Du skal reise dit. Astrid, min kone, hun var med meg. Og vi reiste. Jeg visste ikke om jeg ville greie å stå på talestolen så lenge som under en tale en gang. Og hvordan jeg skulle legge det an, og hva jeg skulle si, ante det ikke altså, rett og slett. Det var bare en ting som var klart for meg. Du skal ikke si nei, og du skal by deg frem for Herren. Og situasjonen var, du kan da skjønne det, den var umulig. Jeg kunne ikke se en stavelse, kunne ikke lese et ord, jeg kunne ikke bruke noe manuskript. Og ikke hadde jeg kunnet forberede meg på dette heller. Kan du tenke deg resten? At jeg var nervøs og spent, det er jo kanskje svagt å si det. Jeg tror du kan tenke deg det uten vanskelighet. Jeg sa til dem som ledet der at vi må ha et bord og en stol klar så jeg kan få sitte på plattformen, for jeg greier vel nedpå å stå. Jo da, det skal jeg få. Vel, så kom stunden og jeg gikk frem, og jeg satte meg ikke mer på plattformen. Jeg gikk opp på talestolen. Og så, da jeg skulle begynne, stod hele teksten klar for meg. Plutselig, jeg leste hele teksten, den var ikke så kort heller, uten noe feil. Og da jeg har lest den, stod hele talen klar for meg. I et nu så jeg den. Jeg begynte, og det kom ettersom jeg skulle ha det. Jeg stusset ikke på et ord, ikke på en henvisning. Og jeg stod i 3 kvarter, da var den første forelesningen ferdig. Da hadde jeg en pause, jeg husker ikke hvor lang den var, ikke så svært lang. Så begynte jeg på forelesning nummer 2, og jeg var på samme måten. Da hadde jeg en middagspause, og som ettermiddag hadde jeg forelesning nummer 3, på samme måten. Da hadde jeg fått frimodigheten igjen til å forkynne Guds ord. Og ikke bare det, men da var det blitt klart for meg, du skal fortsette å undervise på Fjellhaug. Din gjerning er ikke slutt. Etter 10 år siden, og vet dere det, at siden da har jeg hatt de 10 beste årene i mitt liv. Har jeg hatt. Men det som Herren kalte meg til, og det som Herren har brukt meg til, det har vært umulig, ganske enkelt umulig. Men Herren har gjort det. Skjønner du nå hva det er Jesus lærer oss gjennom den uanskuelseundervisningen? Og ikke snakke om alle som sier det at og jeg skulle ikke tvile på at jeg var Guds barn hvis bare Jesus... Ja, hvis jeg bare fikk se at jeg var Guds barn, skulle ikke tvile på at Guds nåde er for meg, sier de. Det var merkelig det. Du snur det på hodet, du. Hvis en mann er sulten og kommer inn i et hus, og sier noe om det verste å spise, så svarer han det at nei, det kan jeg nok ikke, for jeg er så sulten, kan jeg få litt mat? Ja, men kjære deg, du må da spise, her står den. Ja, takk, men jeg er så sulten, kan jeg få litt mat? Men du vet, det er ikke noe sunt, fornuftig menneske som gjør en sånn ting, altså. Det er ikke det. Men det er bare overfor Jesus man gjør slikt. Jesus, se i nåde til meg. Så svarer Jesus, jeg har sett i nåde til deg for snart 2000 år siden. Ja. Jesus sier, jeg har tatt bort dine synder. Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky. Vend deg til meg, sier han, for jeg har gjenløst deg. Esaias 44:22. Du kan skjønne at alt er ferdig. Alt er gitt. Ja, men jeg opplever ingenting, sier du. Nei, når du skal ha opplevelsene før du tror på Jesus, så går det jo ikke. Og nå må du huske på at å tro, det er ikke å tro at en tror. Det er jo det du holder på med. Du skal tro at du tror. Det er forskjell på det, altså tro på løftet. Stol på det som står skrevet. Stol på at Jesus har tatt bort dine synder. Og jeg skal gi deg et veldig godt råd. Og det er godt, for jeg har praktisert det selv så mangfoldige ganger at jeg vet at det er godt. Ikke, ja, jeg vet det er godt fordi det står i skriften også, og det er ikke det. Særlig av den grunn. Men jeg har praktisert det så mye. Når du er riktig nedfor. Når det er stengt og håpløst og trist og umulig. Når du kjenner deg dømt og anklaget av din synd. Når du føler det som den eneste rettferdige følge av din synd og utroskap var at Gud forkastet deg. Vet du hva du skal gjøre? Du skal begynne å takke og prise og love Jesus fordi han har frelst deg. Du skal takke Jesus fordi han gikk i ditt sted. Du skal takke for at din sak med Gud, den ble ordnet på Golgata kors, fordi det står skrevet, han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud. Og det tok han bort i det han naglet til korset. Det er gjort. Det er gitt. Du skal begynne å takke for det. Og jo verre du føler, desto mer skal du takke. Og holde på med det, som det står i salme 34. Jeg vil love Herren til enhver tid. Hans pris skal alltid være i min munn. Min sjel skal rose seg av Herren, står det. Og der står noe mer der. Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Og han fridde meg fra alt det som forferdet meg. Det begynner med det. Jeg vil love Herren til enhver tid. Du kan si det, jeg vil love deg, Jesus, til enhver tid. Din pris skal alltid være i min munn. Min sjel skal rose av deg. De saktmodige skal høre det og glede seg. Alle som har satt sin sak i Guds hånd, de vil gledes over en slik tale, skjønner du. Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Står det, de så opp til ham og strålte av glede, og deres åsyn rødmet aldri av skam. Og så fortsetter det, den elendige, det han som taler i salmen, han som priser Gud, den elendige ropte, og Herren hørte, og han frelste ham av alle hans trengsler. Prøv denne veien. Men du må først regne med Jesus. Du må først bruke Guds ord. Det var da de gikk på Guds ord. Det var da de gikk på Jesu ansvar. Da skjedde under. Ikke sant? Etterpå hadde de disse 12 kurvene. Og slik er det når en skal frem og tale Guds ord. Det har jo hent, om ikke akkurat under disse møtene nå, men det har hent også her i Salem, at jeg ikke har visst det skulle tale om før jeg har bedt til Gud. Og så først er teksten kommet. Det har ikke jeg sagt til forsamlingen. De vet ikke noe om det. Jeg kan ikke stå frem og si at i kveld vet jeg ikke hva jeg skal tale om. Det er ikke noe å fortelle folk. Du får det. Og Herren lar oss ikke stikke. Du kan stole på han ikke gjør det. Og så får du budskapet. Og etterpå, da har du det. Men du vet, neste gang vi skal frem, er vi like hjelpeløse og like avhengige av Jesus. Vi får ikke en sånn hjelp at vi ikke skulle være avhengige av Jesus. Vi tvertom sier det at vi vokser oss mer og mer inn i dette og får lov å regne med Jesus. Og ikke bry oss om oss selv. Og jo mer vi regner med Jesus, desto rikere blir våre opplevelser. De kommer etterpå. Og du behøver ikke bekymre deg det minste om det som skal komme i ditt hjerte. Det skal Herren sørge for. Men hvis du skal være opptatt med det du skal ha i hjertet, så skjer ingenting da, forstår du. Og det her mange står fast. Nå er de så opptatt med alt det de skal oppleve og være og gjøre, og som Jesus skal virke og gi dem. Og så skjer det ingenting. For Jesus har ikke bedt deg om å gå den veien. Men han har bedt deg om å regne med ham. Det har han bedt deg om. Han har bedt deg om å stole på hans ord og løfter. Og så gjør det.

Men det er en ting som Jesus først og fremst vil. Han vil at det under skal være et tegn på hvem han er. Og at det skal være klart, som han sier i den anledningen i Johannes 6. Dette er Guds gjerning, at de skal tro på den han har utsendt. Og gjør det. Og så by deg selv frem i tillit til Jesus. Så skal vi snakkes ved siden. Men gå ikke og vent på opplevelser. Og vær ikke så opptatt med det du skal inn i ditt hjerte. Det sørger Herren for. Det er ikke din sak. Gå du på Jesu ord. Og se du på ham som kjøpte deg til Gud med sitt blod. Han er verd å stole på. Så vil vi takke deg igjen, Herre, fordi du er med oss. Og for dette budskapet også. Så vet jeg, Herre, at du som har gitt det, du vil dra omsorg for at det får bære frukt i vårt hjerte og vårt liv. Herre, jeg ber deg om det i ditt navn. Amen.

Dag 3. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 1, vers 8-9, Første Mosebok kapittel 6, vers 13 til kapittel 9, vers 17, Johannes kapittel 2, vers 1-11, Salme 3. Ordspråkene kapittel 1, vers 8-9. Hør, min sønn, på din fars tilrettevisning, og forlat ikke din mors lære, for de en fager krans for ditt hode, og skjeder om din hals.

at få os lyst igen. Du led og slid vores fængselsbånd, med navlet, fod og hånd. Du

Tack, kära Herre Jesus, att du vill kalla oss dina vänner. Det är så oändligt stort och vi kan inte förstå att du kan si det. Men tack att du vill kalla oss vänner allikevel och hjälp oss nå när vi i ditt ord ska finna vad du menar med det. Att vi då må ha ett öppet hjärta och ett mottagligt sinn. Välsign du stunden för oss i ditt eget namn. Amen. Det är Johannes 15:10-17 som är vår text. Fjärde söndag efter påske. Dersom I håller mina bud, då blir I min kärlighet, like som jag har hållit min fars bud och blir I hans kärlighet. Detta har jag talt till eder för att min glädje kan vara I eder och eders glädje kan bli fullkommen. Detta är mitt bud, att I skall älska varandra lika som jag har älskat eder. Ingen har större kärlighet än denna, att han sätter sitt liv till för sina vänner. I är mina vänner, därsom I gör det jag byder eder. Jag kallar eder icke längre tjänare, för tjänaren vet icke vad hans herre gör. Men eder har jag kallt vänner, för allt det jag har hört av min far, det har jag kungjort eder. I har icke utvalt mig, men jag har utvalt eder, och jag har satt eder till att gå ut och bära frukt. Frukt som varer, för att fadern skall ge eder allt det I ber ham om i mitt namn. Detta byder jag eder, att de skall älska varandra. Men disse Johannes-texterna, de är på många måter enstående då. Det är på en och samma gång så uhyre enkelt och så djupt. Det har ju varit sagt att Bibeln är som en älv, hvor barnet kan vasse och elefanten svämma. Det skulle en kanske med särlig grund kunna si om Johannes-texterna. Det är enkla ord och ett väldigt djup. Det är då i grunden sånn då vi har en Johannes-text att en kan fristes till att göra det liksom dypsindig. Söka helt på bunden av detta djup om en kunde finna det och så kommer med dypsindiga tankar och övervägelser. Jag skulle råda till att man heller om så är går till den motsatta kanten och lar framställningen vara uhyre enkel. Och lär den vara enkel och lär tankenes enkelhet liksom få visa sig för det de är. Så skall nog Guds ord och ånd föra oss ut på djupet om vi ellers är modne för dem. Det visar sig då att det i denna texten är väldigt många tankar och många synspunkter. Och det är inte lätt att finna en överskrift på det hela eller ett tema för det hela. Och likväl så står vi oss väldigt på och försöker att finna det när vi ska förbereda en preken. Ett tema. Som jag har sagt så många gånger att ett tema kan definieras som prekenens enhet uttryckt i en söm. Tema är prekenens enhet uttryckt i en söm. Det skulle vara en söm. Det skulle kunna gå an och se si vad han talat om helst. Och därför må vi ha ett tema. Jag ville kalla det här denna gången för vänskap med Jesus. Eller om vi vill Jesus och hans vänner. Så detta med vänner som är så centralt här, det lär sig brukas som en fällesnävner eller en sum, en överskrift under vilken allt kan
subsumeres som vi finner her. Det er jo i vers 14, det står det særlig da, at dere er mine venner. Dette med venner er noe som spiller en stor rolle, det i menneskelivet kunne vi minne om til å begynne med. Foreldrene vil gjerne at barna skal finne gode venner. Det er nok så fortvilet hvis de finner dårlige venner. Si meg hvem du omgås, så skal jeg si deg hvem du er, heter det med et gammelt ord. Og det er mye i det. Det er uhyre viktig for oss i livet å ha gode venner. Ikke nødvendigvis innflytelsesrike venner, enda dessverre de fleste tenker på det først og fremst. Ingen vil være sammen med meg, klager de over i venneflokkene, og med det tenker de da altså at jeg blir ikke buden hjem til formannen og kretssekretæren og de bossene som stadig blir gjenvalgt i styret. For det er det man vil. Den gode oppskriften er jo da at man slår seg sammen med noen andre som heller ikke blir innbudt i de fineste selskapene, og se om ikke det kan bli både rikt og hyggelig og godt allikevel. Jeg vil nok det. Med andre ord, initiativet. Men det ikke å ha venner er jo veldig tungt da. Ungene kommer tutende inn, det er mange som har opplevet det, de vil ikke leke med meg. Det er en forferdelig straff, man er utstøtt av flokken, en får ikke lov å være med å leke. Og det har sitt sidestykke i de voksnes liv uten noen tvil. Å være alene, det jamres jo stadig over hvor alene man kan bli enda om man bor i en 12-etasjes blokk. Man har ikke venner. Det store med det å ha Jesus til venn er at da får man den beste av alle venner og samtidig den mest innflytelsesrike. Det er jo det merkelige med det. Han er den beste venn man overhovedet kan få, ingen tvil om den sak. Og samtidig er det ingen som har større innflytelse på saker og ting, når alt kommer til alt. Så det å ha Jesus til venn er jo noe alldeles utrolig. Det å være hans tjener er veldig stort, men å få være hans venn, det er jo over alle grenser. Men Bibelen bruker allikevel fortrinnsvis sånne ord som uttrykker stor nærhet, det å være intim, sånn at vi enda kalles Guds barn. Ja, dette kan ikke være riktig, sa en mann i en av de mange afrikanske språkområder. Han skulle hjelpe til å oversette Johannes 1. Johannes 3:1. Det kan jo ikke være riktig, han har så kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles hans barn. Om det nå hadde stått, vi skal få kysse hans føtter. Det hadde vært store ting. Men altså, vi skal få være hans barn, vi skal være hans venner. Det er noe alldeles utrolig det. Men hva er det, hvordan går det så til da, at man blir en Jesu venn? Ja, det er enda større og merkeligere, fordi at det gjør man seg nemlig ikke verdig til. Men det tar han initiativet til. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Så det å bli en Jesu venn, det er altså ikke noe man gjør seg verdig til, som sagt, hverken ved fødsel eller stand eller noe sånt noe fint, eller ved utdannelse eller noe. Ikke tale om. Det å bli, ja, en venn med kongehuset, det måtte jo da i tilfelle være stand og stilling som skulle legitimere en til. Det blir tatt ut noen som står sånn til i samfunnet, sosialt og kulturelt, at prinsebarna kan leke med dem. Det er jo i hvert fall vært det vanligste da. Eller det har vært som
som i det gamle Kina, hvor det var eksamener og visdom og lærdom som var ankomsten. Det er jo det gamle mandarinvesen, det var eksamener og eksamener, stadig vanskelige eksamener. Man ble satt på en hård prøve, og så slapp man til i de høyeste samfunn. Det gjaldt ikke så mye fødsel og adel, men gode eksamener, kunnskap. Ja, da hvordan skulle man kunne tenke seg å bli en Jesu venn? Det måtte vel være noe lignende det da? En måtte være noe, eller sette an på å bli noe, men det er ikke sånn han tar initiativet til det. Og det er det som er så forunderlig stort. Hvem kan si ut den glede og få høre Jesus til? Det er det store det. Og den dagen å forsele aldri mer, jeg glemmer dem. Det er på bakgrunn av at man har gått i vanskeligheter, før jeg lå i synd og våde, tung var all min gang og veg. Da kom Jesus med sin nåde, og hvor glad han gjorde meg. Og den dagen å forsele aldri mer, jeg glemmer dem. Da jeg hørte hyrdingmelet, da jeg var den Jesu ven. Han går det til. Han har utvalgt oss. Og det er jo altså det største under, og det merkverdigste, jo lengre man lever, dess merkeligere blir det der altså. Som heter utvelgelsens mysterium. Vi kommer aldri til ende med det. Men han har valgt. Jeg har nevnt det før, det bildet av Terbrogen om Matteus' kallelse. Jesus står og sier, følg meg. Så ser vi en mann hvis ansikt er som et eneste stort spørsmålstegn, og han peker sånn for å gjøre seg ganske sikker. Meg? Mener du virkelig meg? Sånn går det for seg. Og hva er så grunnlaget for det igjen? Jo, det er det som er uttrykt i vers 13, det virkelige bevis på vennskap som er uttrykt der. Ingen har større kjærlighet enn den at han setter sitt liv til for sine venner, og det har han gjort. Det har han gjort. Forsoningens store under at han døde for sine venner, det er beviset for at han er vår venn og vil være vår venn. Det som skjedde på Golgata er den store manifestasjonen av hans kjærlighet. Nå finnes det jo en teologisk teori, som de vet, som ikke ser noe mer i forsoningen enn akkurat det at den er en åpenbaring av hans kjærlighet. Det var jo Anselm det i middelalderen på 1100-tallet som har uttrykt klassisk første gang den såkalte subjektive forsoningsteori. Abelard på 1100-tallet, Anselm hadde jo tidligere lagt en annen grunnvoll, og han hadde en objektiv forsoningsteori, det måtte skje noe hos Gud. Nei, sa Abelard, det måtte ikke det, for Gud har aldri vært vred, og Jesu kjærlighet var en åpenbaring av at han elsker oss. Og det sa den store P.P. Waldenström også i Sverige i forrige 100 år, omtrent som Abelard. At forsoningen er åpenbaringen av hans kjærlighet. Det er ikke noe annet. Gud har aldri vært vred. Det er vi som har en gal innstilling, ikke Gud. Og så viser Jesus ved å dø for oss at han elsker oss. Men om det er jo to ting å si. For det første er det jo meningsløst allerede under en menneskelig synsvinkel
For det å vise sin kjærlighet ved å ta livet av seg, det jo ikke uten videre noe bevis på kjærlighet. Det må foreligge en nødvendighet. Det må foreligge en situasjon som gjør dette nødvendig, at man går i døden for sine venner. En som hopper ut ifra en skyskraper, simpelthen bare for å vise hvor glad han er i oss, da måtte vi jo tenke at han skulle ha vært sperret inne, der selvfølgelig vi ikke fikk lokket den inne før han gjorde det. Hvis det derimot er en som stormer inn i et brennende hus for å redde et barn eller et hjelpeløst menneske, og så setter livet til, det forstår vi, for det var en nødvendighet, det var en grunn. Men om man altså simpelthen stormer inn i et brennende hus for å ta livet av seg, og så skal de vise at han elsket oss, det er jo bare tøv. Så rent menneskelig sett er jo allerede den abelarsk-valdenstrømske forsoningsteori uten noen sunn sans. Men hva mer er, den er jo imot Bibelen. For det forelå en grunn. Det forelå en nødvendighet for ham til å gå i døden for oss. Det var Guds rettferdige og forferdelige vrede over våre synder. Hans kjærlighet er at han gikk inn under den. Guds kjærlighet er at han sendte sin sønn for å gå inn under denne vrede. Så satte han sitt liv til for oss. Og det skal vi aldri glemme, og skal vi aldri holde opp å snakke om, for det er forsoningen, at han lider for oss og i vårt sted. Ikke lider med oss, sånn som det nå heter ifra disse menneskene. Han lider med oss, og det er Golgata. Nei, det er det slett ikke. Han lider for oss, og lider i vårt sted. Det er Golgata. Og det er kjærligheten som setter sin liv til for sine venn. Så ser vi videre da mer om hva dette vennskapet innebærer. Det innebærer trofasthet. De er mine venner dersom vi gjør hva jeg byder eder. En venn skal kjennes på at han er trofast. Og det kunne sies mye om det. Jeg så en enkete av de mangfoldige en gang, og en kjent dame som, det var masse mennesker som ble spurt hvilken egenskap de satte høyest pris på blant mennesker. En kjent dame, hun sa trofasthet. Jeg tenkte på det, det var i grunnen mye i det, for det er så sjelden nemlig. Virkelig trofasthet. Det innebærer det at man ikke stikker av når det blir vanskelig. At man ikke velger ut selv de situasjoner hvor man vil være trofast. Men at man er det når det er ekkelt å være det. Vanskelig å være det. Avskyelig å være det. Helst vil du slippe. Da ja. Og det jeg har sagt så veldig fint, for Jesus har jo nettopp vist denne trofasthet. Det står i et salmevers som vi dessverre så sjelden synger fordi at folk ikke lærer seg melodien. Å Jesus, du som alltid tro er bleven, hvem kjærlighet til død og grav er drevet. Gi meg den kraft at jeg til gravens muld må være deg av hjerte tro og hud, trofasthet. Jeg leste her i går morges, mens jeg satt og gruet meg til å gå i fjernsynet. Ja, så leste jeg, der jeg var kommet, nemlig i første kongebok, kapittel 22.
Og der står det da om disse to kongene, Akab og Josafat, som overveier om de skal gå i krig. Og Josafat er litt grann betenkt på det, han vil gjerne vite hva Gud sier, og så er det da 400 profeter som forteller at det er bra. Det er absolutt utmerket, det er Guds klare mening og vilje at de skal gå i krigen. Men for å være sikker så spør han, er ikke en til da? Jo, det var Mika, Imlas sønn, men han pleier sjelden å si noe særlig oppmuntrende. Så skulle de spørre han allikevel, og så står det i vers 13 at budet som var godt for å tilkalle Mika sa til ham, profetene spår med en munn godt for kongen. La nå dine ord stemme overens med deres. Ja, det har vi nok av. Den store mengden har sin tanke om hva som er rett og hva som er riktig og hva som er kristendom, også hva det angår. Det er den alminnelige, fremherskende oppfatning. Det kan du bare slå opp og lese i avisen. Eller spørre hvem som helst om Per og Paul. Så skal du få høre det langt inn i flokken av dem som vi kaller kristenfolket. Jo, men, hvorfor kan ikke du også si det som alle sier? La nå også dine ord stemme overens med deres. Men Mika svarer, det som Herren sier til meg, det vil jeg tale. Trofasthet, det venter han av sine venner, og det er en sjelden egenskap. Og videre så finner han hos oss, han vil gjerne finne hos oss åpenhet. For han er nemlig selv så forunderlig åpen. Han sier det, alt det som jeg har sagt, som min far har vist meg, det har jeg sagt til dere. Ja, ja. Det står jo så. Alt det som min far har sagt, det har vist meg, det har jeg sagt til dere. Og det, den fortroligheten da, den venter han av oss. Det er jo også en forunderlig ting. Vi får lov til å betro ham alle ting. Alle ting. Det jeg har hørt av min far, står i vers 15, det har jeg kunngjort eder. Da den åpenhet har han vist oss, han venter åpenhet av oss tilbake. Og det er jo da venners prerogativ, at de har ikke noen hemmeligheter for hverandre egentlig. De forteller hverandre det som er naturlig å si, og forteller hverandre det åpenhet, og vi skal få lov til å være åpne vi også. Det er gjensidighet her også, når det gjelder fortrolighet, åpenhet. Nå er det jo det med at gjensidigheten, den strekker seg jo ikke lenger enn til holdningen for så vidt, for det han betror oss, det er store ting, men hva kan vi betro ham? Ja, ja, ja, synd og skyld og gjeld og brøde, mange, mange tusen pund. Er selve merket på en kristen, selve hemmeligheten, selve den, liksom den indre funksjon i det å være en kristen, det lever i dette, at dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig. Så han forlater oss syndene og renser oss ifra all urettferdighet. Ja, det var mye å si om det. Men jeg går videre og sier at det er enda en ting han viser her som han venter av venner, og som venner har grunn til å vente av hverandre, og det er altså lydighet. Og da i et hvert fall, hvis det er sånn stor forskjell mellom venner, at den ene høy og den andre lav. Så han vil kalle oss venner,
Og vi skal få leve i et fortrolig samfunn med ham. Det er jo kristendom det, kristenlivet. Så venter han lydighet av oss. Ja. Lydighet, ja. Og der må vi nok, tror jeg, til å tale litt om det ut ifra det grunndatum i Guds ord og åpenbaring som heter de ti bud. Vi må tale om disse ting. Det må ikke fortsette lenger at forkynnerne går ut fra at folk vet hva som er riktig og respekterer at det er rett. For de gjør ikke det. Det er jo altså den gamle protestantiske teologi fra forrige 100 år. Det er jo den som tråkket i sporene av det kantianske kategoriske imperativ. Det er jo Kant som hadde gitt uttrykket for det da, altså at den moralske lov i mitt indre, ikke sant, som er to ting som fyller meg med ærefrykt, det er stjernehimmelen over meg, og så er den moralske lov i mitt indre. Og den forteller meg da, dette kategoriske imperativ, hva jeg skal gjøre. Og det har da forkynnelsen liksom gått ut fra at det vet folk. Alle skikkelige folk i hvert fall. Da vet de hva som er riktig. Og ønsker i sitt aller innerste i grunnen å gjøre det. For de kan være skrøbelige sånn i det ytre. Men innerst inne, som det heter, merkelig uttrykk, når du tenker på det, innerst inne, der er det bra altså. Der er det gull, der bor det en trofast sjel som kanskje kan være litt forknytt, men la den bare få utfolde seg, så er den bra. Det motsatte kan heller være riktig. Til lengre inn du kommer, til verre er det. Ja, det er skriftens ord om oss. Akkurat motsatt av det kantianske kategoriske imperativ. Og det er heller ikke sant at folk i våre dager uten videre vet hva som er riktig og respekterer at det er noe som er. Det er det de ikke gjør, jo. Og dette her har eter om seg som kreft. Og du møter på det langt inn i kretsen av dem som kaller seg bekjennende kristne og misjonsvenner og alt sammen. Ja. Stiller spørsmålstegn både ved det ene og det annet, ikke minst når det gjelder seksualmoral. Og vi må til å tale om disse tingene. Vi må si det som det er. Og holde frem at Gud har gitt oss sin vilje til kjenne i de ti bud. Og han venter av sine venner lydighet. Det er ikke spørsmål om når man har fått en ordre og sett seg ned og tenker efter om den er fornuftig. Og om jeg om jeg ønsker å gjøre det. Det er jo det Søren Kierkegaard sier jo. At dette er ånd å spørre, er det mulig? Kan jeg gjøre det? Er det riktig? Kan jeg gjøre det? Og det andre, det er det profitabelt? Har min nabo Kristoffersen gjort det? Han heter det hos Søren Kierkegaard. Dette er ånd å spørre, er det rett? Skal jeg gjøre det? Og det andre, det er å si, er det profitabelt? Har min nabo Kristoffersen gjort det? Nei, han venter lydighet av oss. Og det er en helt soleklar ting at det er det som kan verve mennesker for kristentroen. Kanskje mer enn noe annet, det er de kristnes liv, hvis de er lydige. Det er sånn i den gamle første tid, det kan ikke sies for ofte.
Alle som har undersøkt disse tingene, som von Harnack for eksempel, og skrevet et voldsomt stort verk om de avspreitung des kristentum siden den erste drei århundreden. Det fantes praktisk talt ikke det vi ville kalle organisert misjonsvirksomhet. Praktisk talt ikke. Berufsmissionære, det fantes ikke. Nei. Og likevel så utbredte det seg som smitte, og det akkurat det ordet som Plinius den yngre bruker også i det berømte brev til keiser Trajan, når han sier: «Hva skal jeg gjøre med disse kristne menneskene? Jeg ikke riktig klar over hva jeg skal gjøre med dem.» Og det brer seg, sier han, i byer og landsbyer og langt ut på landet som en smitte, contagio på latin. Ja, smitte. Smittsom kristendom, det er en lydig kristendom som fører til at menneskers liv blir annerledes. Og med dette hører da også kjærlighet og glede, som hører så nøye sammen. Gleden, ja, det er så mye tale om glede. Gled eder. Ja, gled eder alltid, står det. Og det oversettes da hos oss nå med «vær alltid glade», og det tror jeg ikke er riktig. Det er en liten forskjell der. At den alltid skal være glad, det er litt hardt altså. For det klarer vi ikke. Og vi kan ikke sette fast smilet med knappenåler, altså. Det er i hvert fall ikke noe som gjør godt inntrykk. Men å glede seg, det går an allikevel. For det har sin grunn i noe objektivt. Sann kristendom er ikke altså en opplevelsesreligion i betydningen følelsesreligion. Det er ikke det, og vi må holde opp og si til folk at du skal bli så lykkelig, så lykkelig, så lykkelig, så lykkelig. For det vil de nødvendigvis misforstå, og det er ikke sant sånn som folk opplever det og hører dette ord. Er det ikke sant? Det er ikke det. For det er noe som heter at de fromme haver sorger når verdens stårer ler. Ja. Nei, men den sanne glede, den har sin grunn i et objektivt forhold. Dette har jeg talt til eder, for at min glede kan være i eder, og eders glede kan bli fullkommen. Sånn står det i vers 11. Altså med andre ord, gleden har sin grunn i et objektivt forhold. Det er noe som er min glede. Det er noe som er min glede. Det er jo en salme som heter det. Jesu meine Freude. Som Bach har satt en av sine skjønneste melodier til. Jesus, du min glede, som det heter. Han er min glede. Og denne glede, den bygger altså på at han er det, og at han gir meg det og sier meg det i sitt ord, som det gjelder at jeg holder meg for øye. Det er jo noen som altså får det sånn at de liksom alltid har en sånn en gledens grunnstemning, som en sånn en Frans av Assisi, som jo hadde det sånn åpenbart. De alltid var så hoppende glad, så når de gikk på veien, han og hans venner, så hendte det at han tok en pinne eller en stokk som han kunne finne i veikanten, og så gikk han liksom sånn og spilte med en sånn, det var en fiolin sånn, og danset bort igjennom. Ja, det måtte være deilig å ha det slik. Det vil jeg jo si. Det er ikke alle som har det sånn. Grunnstemningen i et menneskeliv, rent psykologisk, kan være høyst forskjellig den.
Og det kan ha mange, mange årsaker. Jeg husker doktor Lundby sa en gang, kom en fin gammel dame til meg, sa han, og klaget over det at hun kjente ikke noen glede i kristenlivet lenger. Det er blitt så tørt. Så sa han til henne, hvor gammel er de da, frue, sa han. Ja, var nå 82. Ja, da ville jeg ikke undre meg over det, sa han. Det er ikke annerledes med oss skrøbelige mennesker enn at følelseslivet, det daler en smule som. Man reagerer ikke så sterkt lenger. Men la han til, hvis det er glede de vil ha, sånn, så skal jeg gi dem en liten sprøyte, så skal de bli så hoppende glad, så de aldri kunne tenke hvor glad de kunne bli. Ja, men det gjør vi jo ikke. Og det er ikke den ting det er tale om her. Men det er selve den undrende takknemlighet over at jeg hører til ham som heter Jesus Kristus, og som er død for meg, og som vil ha meg som sin, tross alt.

0: Vel møtt igjen i Jesu navn. I dag, på dette kveldsmøtet, skal vi gå ut fra Matteus evangelium, kapittel 14, og det er vers 14-21. Vi skal lese det om en liten stund. Jeg tror at vi også nå, på dette møtet, skal ta med dem i forbønn, som vi nevnte på vårt ettermiddagsmøte. Det er altså en mor som selv er kommet bort fra Jesus, som har en datter som har svulst på hjernen. Hun er 8 år, den som piken, skal sendes til Oslo. Vi har bedt for dem, og jeg vet at Herren har hørt vår bønn. Men jeg tror det er rett at vi også nå, under vårt samvær her, tar dem med igjen. Kjære Jesus, vi må først og sist få lov å begynne med å takke deg. Herre, du har frelst oss. Du har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Du er den som vi setter vår lit til. Og det er deg, Jesus, vi kommer til i denne stund, og vi gjør det i ditt navn. Vi kommer ikke i vårt eget navn, Herre, men vi kommer i ditt navn. Dette navn som gjelder for oss i himmelen. Herre, jeg vil igjen minne deg om dem som vi la frem for deg her i ettermiddag. Denne mor, Jesus, jeg ber at du må tale til henne, at hun igjen blir frelst, at hun igjen, Jesus, kommer inn i ditt samfunn. Herre, åpenbar deg for henne. La henne få se at du er fremdeles hennes frelse. Jeg ber for småpiken, Herre, og jeg ber om intet mindre enn at du helbreder henne. Du, Jesus, som har all makt. Du som bar våre sykdommer, og som helbreder sykdom og skrøpelighet. Takk at vi får lov å påkalle ditt navn. Og så, Herre, vet jeg at du har hørt vår bønn for disse. Du har hørt dem, Jesus, fordi du er den du er. Og jeg har trang å si det til deg, Jesus, at jeg har tillit til deg. Herre, jeg stoler på deg. Så ber jeg om å få alt det jeg trenger her jeg står nå, for å bære frem ditt ord. Jeg ber at du gir meg ordene, Jesus. At du ordner tankene mine. At du er med meg når jeg leser ditt ord. Det er deg vi søker, og det er deg vi ber om å få se. Herre, legg ditt ord inn i vårt hjerte. Det er altså i Matteus evangelium kapittel 14, fra vers 14 i Jesu navn. Og da han gikk i land, så han meget folk, og han ynkedes inderlig over dem, og helbredet deres syke. Men da det var blitt aften, gikk hans disipler til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt sent på dagen. La derfor folket fare, så det kan gå bort til byene og kjøpe seg mat.» Men Jesus sa til dem: «De har ikke nødig å gå bort. Gi i dem å ete.» De sa til ham: «Vi har ikke mer her enn 5 brød og 2 fisker.» Men han sa: «Hent dem hit til meg.» Og han bød at folket skulle sette seg ned i gresset, tok de 5 brød og de 2 fisker, så opp mot himmelen og velsignet dem. Og han brøt brødene og ga dem til disiplene, og disiplene ga dem til folket. Og de åt alle og ble mette. Og de tok opp det som ble til overs av stykkene, 12 kurver fulle. Men de som hadde ett var omkring 5000 menn, foruten kvinner og barn. Amen. Jesus hadde egentlig tenkt å dra avsides med sine disipler, men da han gikk i land, så han at det var allerede meget folk. Og i sannhet var det en anselig forsamling. 5000 menn, det er ikke lite det. Vi synes jo det at når vi har 2000 i kuppelhallen, så er det en bra forsamling. Og det er mindre enn halvparten av den flocken av män som var där. Och i tillägg till det så var det en del kvinnor och barn. Jag är inte säkert det var så många av dem, för kvinnorna måste ju vara hemma och ställa i huset mens männen gick ut, som det fremdeles är i östen och mittösten. Men du kan då tänka dig denna flocken, och det lir alltså långt på dag. Jesus håller på att helbreda syke och hjälpa folk på alla slags måter, för han ynkades innerligt över dem. Han hade hjärtelag för dem, och han önsket och ville hjälpa dem. Och så går tiden, och då synes disciplinerna på tid att folk får sig mat, för de hade inte spist den dagen. Det kunde ju hända att folk blev så sultna att de inte skulle klara hemvägen. Och så går de alltså till Jesus, som vi hör, och säger: "Stedet är öde. Här kan vi ju inte skaffa någon mat alltså. Där folk är fare, så de kan gå bort till byarna och köpa sig mat." Det var inte så förfärligt långt över till Kapernaum och till Betsaida, därifrån var det var. Det var ett stycke, men de kunde nog nå det. Så säger alltså Jesus: "De har inte nödig att gå bort. Ge i dem och äta." Disciplinerna har fem bröd. Det var byggbröd. De är så stora som våra lite stora rundstycke. Det var inte större. Så hade de två fisk. I Johannes evangeliet brukas uttrycket småfisk. Slik som de tar i Genesarets sjön. Alltså fem stora rundstycke. Två småfisk. 5000 sultne män. Hvis du hade varit i en bevärtningskommitté och hade haft detta och delat ut de 5000 män, förutom kvinnor och barn, som verkligen var sultna alltså och verkligen trängte mat, så undrar jag mig på hur du vill ha följt det. En ting är säkert: Jesus ber disciplinerna om något som är omöjligt för dem. Och det vet Jesus gott om att han gör. Jag syns jag hör klangen i svaret till disciplinerna. När Jesus säger: "Ge i dem att äta." Och de svarar: Vi har inte mer här än fem bröd och två fisk." Och de följde oss till, men det tar inte Matteus med. Men de följde till, det ser vi hos en annan evangelist. Och vad är det till så många? Det är högst obetydligt. Jesus visste nog att de hade inte mer. Och disciplinerna visste att det som Jesus ber dem om, det är omöjligt för dem. Det är inte mer att säga om det. Jag har hört predikanter säga, jag har hört det mer än en gång också, att när Jesus ber oss om något, så är det klart att vi kan göra det. För Jesus vill ju aldrig be oss om något vi inte kan. Jo, kära vänner, det är nettopp det Jesus gör. Han har det med det. Jesus bad disciplinerna om något de inte kunde. Något som var helt omöjligt för dem. Och som ville att de skulle göra. Eller för att säga det på en lite annan måte: Jesus ber disciplinerna om att göra det som bara han själv kan göra. Det står också det i den sammanhang hos Johannes. Han visste själv vad han ville göra. Jesus kan bringa oss upp i de mest omöjliga situationer. Det är gott att veta du att Gud så säger: "Han vet själv vad han vill göra." Den som ska gå i Jesus skola, han kommer i en underlig skola. Och det går nettopp ut på att Jesus ska bruka oss till det vi inte kan. Och vi ska göra det som är omöjligt för oss. Det är nettopp slik i Guds rike. Det är det vi är kallt till och det vi är satt till. Och det är där Guds gärningar särskilt sker. En dag stod 11 discipler på ett fjäll i Galilea. Jesus hade satt dem stävne där. Vi hör det i lidelseshistorien. Jesus förutser att han ska dö. Lida meget och dö. Och uppstå från de döda på den tredje dag. Och när jag är uppstanden från de döda, ska jag möta dig i Galilea, säger han. Och de får den hilsen från kvinnan i graven. Att han går i förvägen förrädet till Galilea. Där ska de se han. Och på ett fjäll i Galilea, det var inte många dagar efter uppståndelsen, och de må inte blandas samman med det som hände vid himmelfarten, för det hände inte i Galilea, det hände på Oljeberget, och det var 40 dagar efter uppståndelsen det. Men här Og vi hører noe som hendte like etter oppstandelsen. Jesus møtte disiplene på det fjell hvor han hadde satt dem stevne, står det i Lukas 28, i vers 16 og de følgende vers. Nei, jeg mener Matteus 28, unnskyld. Matteus 28, vers 16. Du finner forresten ikke 28 kapitler hos Lukas heller. Jeg gjør det ikke, nei. Det var bra det Bjørn at du sa fra. Og de 11 disiplene dro til Galilea, til det fjell hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de så ham, tilba de ham. Men noen tvilte, står det. Det er underlig å tenke på. Jeg møtte ham lys levende. Men noen tvilte. Kan det virkelig være han, tenkte de. Er det virkelig han? Vet du, kunne ikke tro for bare glede, som det står hos Johannes. Og da trådte Jesus frem og talte til dem og sa, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Som Guds sønn hadde han bestandig hatt all makt i himmel og på jord. Men nå har han fått det som menneske. Vi har kjempet, ikke minst, seier over djevelen som vi har talt om. Og vi har lidet og dø for våre synder og seier over det. Og oppstå fra de døde. Så har Jesus som menneske fått all makt i himmel og på jord. Så han går derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Der stod det 11 fiskere og hva de nå var for noe. De hadde ingen penger. De hadde ingen ressurser. De hadde ingen hjelpemidler. De hadde ingen venner heller. Ikke noen av betydning i hvert fall. De hadde fiender, motstandere, alle veiene. De hadde uoverkommelige vanskeligheter. Og de får en oppgave som er aldeles umulig. Om noen gang er blitt bedt om å gjøre det som er umulig, så ble disiplene bedt om det av Jesus på dette fjellet i Galilea. Men det står et derfor. Gå derfor ut. Hvorfor? Det viktigste ved dette vi kaller misjonsbefalingen, ligger dette ordet derfor. Disiplene var ikke ukjent med at de skulle gå til hedningen med evangeliet. De taler det gamle testamentet om, og det har Jesus undervist dem om. Og du kan se da Zakarias holder Jesus barn i armene. Nei, jeg mener Simon. Jeg vet ikke hvor gammel han var. Det er ingen som vet forresten. Vi sier gamle Simon. Jeg er slett ikke sikker han var så gammel. Han holdt Jesus barn i armene. Da sier han det. Han er et lys for hedningene. Og en trøst for Israel. Han nevner et lys for hedningene først. Det var ikke ukjent for disiplene. Og dette med misjonsbefalingen er i og for seg ikke noe nytt. Og allikevel er det nytt. Der ligger et ordet derfor. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Det er mange mennesker som sier, vi ser ikke noe til den allmakten. Det er merkelig. De tenker ikke langt. Det var mange store menn på Jesu tid. De gjorde det som mennesker kaller storverk. Men det er ingen som vet om dem. Og det de gjorde, det har mistet sin betydning for lengst. Og det er bare historikere og granskere av historier som overhovedet vet at de har levd. De er glemt og borte og forsvunnet. Men det som disse 11 ble bedt om å gjøre, det er mektigere over hele jorden i dag enn noen gang. Hva er det som er bakom? Er ikke det Jesu allmakt? Du skjønner at menneskene forstår ikke Jesu allmakt. Det kommer av at for det naturlige mennesket ser Guds allmakt ut som avmakt. Menneskene tror at det å ha makt, det er å slå til og underkue og trykke ned og albue seg frem og skaffe seg plass. Og det er makt. Nei, kjære venner, det er det som er allmakt. Menneskene vet ikke hva Guds allmakt er for noe. Og mennesker kan ikke forstå det. Og det er like umulig å forklare Guds allmakt for et naturlig menneske som det er å forklare farger for en fargeblind. Han har ingen evne til å se det. Men når vi blir født på ny, da ser vi den. Og en ting er sikkert. Jesu allmakt er mer virksom på jorden i dag enn noen gang. Og disiplene gjorde det de ble bedt om. Men nå skal vi gå tilbake igjen til det vi leste i Matteus 14. Jesus sier altså, gi i dem å ete. Og de sier, vi har 5 brød og 2 fisker. Hent dem hit til meg, sier Jesus. Så ber han at folket skal sette seg ned i gresset. Da tar han de 5 brød og de 2 fiskene. Og nå skjønner folk at de skal få mat. Og disiplene begynner nok å forstå at de skal også være med og dele ut. Og da vet jeg hva disiplene ønsket. Det vet jeg helt sikkert. Da ønsket de at Jesus gjorde et under, så det ble mye brød og mye fisk. Tenk om Jesus nå ville gjøre det under. At det ble brød nok. Nok å ta. Nok å dele ut. Slik ville du og jeg ha tenkt, og slik er det vi alltid tenker. Men det gjorde ikke Jesus. Han tok altså de 5 brød og de 2 fiskene, så opp mot himmelen, velsignet dem, og så brøt han dem. Og hvis hver apostel fikk like meget, så fikk de litt mindre enn et halvt rundstykke. Man skal dele 5 på 12, så blir det ikke fullt et halvt til hver. Og så fikk de noe bedre enn fisk, og så skulle de dele ut det 100-vis av sultne menn. Hvordan ville du ha følt deg i den situasjonen? Hvordan tror du det var med frimodigheten deres? Det skal ikke så mye fantasi til å forstå at dette føltes nok så håpløst. Men nå hadde de ikke noe valg, heldigvis. De måtte gå, og merk deg nå, de måtte gå på Jesu ord og på Jesu ansvar. Og så begynner de. De deler ut den første. Han får så mye som han vil ha. Og så deler de ut den neste mann. Fremdeles har de å dele ut. Det ble ikke slutt da de delte ut til den første. Og det ble nok til nummer 2. Det ble nok til nummer 3. Og de deler ut og deler ut og deler ut. Og dette tar ikke slutt. Og der lærer vi noe. I det de går på Jesu ord og ansvar, skjer undre. Det skjer mens de holder på å dele ut. De deler ut, og det står det at alle spiste seg mette. Står uttrykkelig. Og da det var skjedd, tok de opp det som ble til overs av stykkene. Det blir alltid noe som faller ned, og sånn vet du. Og skal de sanke sammen det? Og hos Johannes står det uttrykkelig, det som ble til overs av de 5 brød og de 2 småfiskene, efter at 5000 og mer enn det hadde spist seg mette, så ble det 12 kurver fulle. Og de kurvene var slik som de gamle kipene de hadde på Vestlandet. Høye kurver, så når de har dem på ryggen, så går de langt oppover hodet. Det var en slik på hver apostel. Jeg kan tenke meg at de kunne ønske seg hatt noe slikt å starte med, men det hadde de ikke. Men etterpå, da hadde de det. Skjønner du denne anskuelsesundervisningen? Skjønner du hva Jesus lærer oss? Her er en som sier det at, å, jeg har så liten frimodighet. Hvis jeg bare hadde frimodighet, så skulle jeg begynne å vitne om Jesus. Men jeg har ingen frimodighet, jeg. Jeg skal gi deg et godt råd. Et meget godt råd. Du skal begynne å vitne uten frimodighet, min kjære venn. Kan vi snakkes ved etterpå? Det bodde en mann her i Stavanger, han var nå fra Nærbø. Skjerpe het han. Han var lærer på Fjellhaug, senere på Hurdal Verk. Han fortalte meg dette selv, som jeg forteller nå. Han var sånn litt kvass i replikken, han. Skjerpe, det vet dere som husker ham. Nå er det en del år siden han gikk hjem til Herren. Han reiste innover Sognefjorden en fin juli morgen, søndagsmorgen. Det var et nydelig vær. Sjøen lå som havblikk. Han skulle inn til Skansestevnen i Luster. Der skal han preke ut på dagen. Jeg har fått denne historien bekreftet av den andre mannen som det taler om i den. Det var fullt av folk, mange turister ombord i båten. Og jeg gikk frem og tilbake på dekket der søndag morgen. Da la jeg merke til en mann som stod ved rellingen og nynnet på en kristen sang. Så gikk jeg bort til ham og sa, så skjerpe,
1: Enten er du en kristen, eller så er du en ykler.
0: Han så nok så forbauset ut.
1: Ja, så skjerpe, enten mener du det du står og nynner på, da er du en kristen. Eller så mener du det ikke, og da er du en hykler, sant? Og det var... Jo da, han mente det, og han var en kristen, og det er riktig, det var lensmannen der inne i bygden. Og jeg kjente ham, han har bekreftet historien for meg, som sagt. Og de fikk en god samtale, så skjerpe, og så sier han blant annet, det er så vondt nå for meg, jeg er av dem som har så liten frimodighet, sa han. Å ja, men det vet jeg råd med, sa skjerpe. Og da så han enda mer forbauset ut. Nå går jeg til kapteinen, og så ber vi om å få holde andakt her ombord, det er jo søndag. Og så taler du. Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, det må du ikke gjøre, sa han, det må du ikke gjøre. Jo, sa skjerpe, det gjør jeg. Og det gjorde han. Kapteinen var meget velvillig, sendte mannskapet rundt omkring på båten, og sa at det skulle være gudstjeneste, det kalte kapteinene, på promenadedekket på første plass. Og folk samlet seg, ble fullt, og så skulle de ha den andakten, og så stemte de et salmevers, et av disse versene som de fleste mennesker kan utenatt. Og så skulle han frem. Men jeg ble nesten redd for hva jeg selv hadde gjort seg selv på, for jeg så han skapte. Og det hadde jeg gjort også. Ja, salmeverset tok slutt. Han gikk frem, han leste et Guds ord. Det var litt svagt akkurat til å begynne med, men så tok han i, det ble sterkere. Og da han hadde lest ordet, så begynte han å tale. Og så skulle du ha hørt sånn. Det kom plutselig en underlig kraft over ham. Han begynte å tale med en myndighet, og ordet åpnet seg, og folket lyttet, og Herrens ånd var mektig nær. Det ble en helt uforglemmelig stund for oss som var der, og du skulle ha sett hvordan han vokste mens han talte. Det ble til hjelp for flere med det møtet. Da det var slutt, så spurte skjerpe, du, har du ikke større frimodighet nå? Jo, sa han, det føltes litt bedre nå, det gjorde det. Ja. Det er sånn det er, kommer etterpå. Noen sier, jeg vet jo ikke hva jeg skal si når jeg skal vinne. Å jo da, det er noe du vet. Du vet at du er en hjelpeløs og fattig stakkar som trenger en frelse, det vet du. Det kan du si. Du vet at Jesus døde for dine synder. Det kan du si. Du vet at livet er ingenting verdt for deg uten Jesus, og sant du er en kristen, så vet du det. Det kan du da si. Kan du ikke det? Jo, det kan du jo. Ja, men så si det da. Da skal du få oppleve noe merkelig. Hvis du først begynner, så begynner Guds ord å åpne seg for deg på en måte som ikke har gjort før. Fordi du skal frem og gi andre noe, så får du noe selv. Som du ellers ikke hadde fått. Jeg må få lov å være litt personlig. For 10 år siden mistet jeg synet. Jeg hadde hatt en infeksjonssykdom som jeg fikk på en reise i Nord-Norge. Jeg kunne ikke se, jeg kunne ikke gå heller forresten til å begynne med. Jeg lå en måned på sykehus i Oslo. Og kom ut derfra. Jeg følte meg ikke mye verdt, nei. Nå hadde jeg lang tid i forveien lovt å tale på et stort predikantmøte i Sverige, i Jönköping. Der skulle jeg ha 3 forelesninger for predikanter og teologer og prester. Og jeg tenkte selvfølgelig at det må jeg jo si fra meg. Men av en eller annen grunn så ble det plutselig slik, nei, du skal ikke si fra deg det. Du skal reise dit. Astrid, min kone, hun var med meg. Og vi reiste. Jeg visste ikke om jeg ville greie å stå på talestolen så lenge som under en tale en gang. Og hvordan jeg skulle legge det an, og hva jeg skulle si, ante det ikke altså, rett og slett. Det var bare en ting som var klart for meg. Du skal ikke si nei, og du skal by deg frem for Herren. Og situasjonen var, du kan da skjønne det, den var umulig. Jeg kunne ikke se en stavelse, kunne ikke lese et ord, jeg kunne ikke bruke noe manuskript. Og ikke hadde jeg kunnet forberede meg på dette heller. Kan du tenke deg resten? At jeg var nervøs og spent, det er jo kanskje svagt å si det. Jeg tror du kan tenke deg det uten vanskelighet. Jeg sa til dem som ledet der at vi må ha et bord og en stor klar så jeg kan få sitte på plattformen, for jeg greier vel ned på å stå. Jo da, det skal jeg få. Vel, så kom stunden jeg gikk frem, og jeg satte meg ikke mer på plattformen. Jeg gikk opp på talestolen. Og så, da jeg skulle begynne, stod hele teksten klar for meg. Plutselig, jeg leste hele teksten, den var ikke så kort heller, uten noe feil. Og jeg har lest den, stod hele talen klar for meg. I et nu så jeg den. Jeg begynte, og det kom ettersom jeg skulle ha det. Jeg stusset ikke på et ord, ikke på en henvisning. Og jeg stod i tre kvarter, da var den første forelesningen ferdig. Da hadde vi en pause, jeg husker ikke hvor lang den var, ikke så svært lang. Så begynte jeg på forelesning nummer to, og jeg på samme måten. Da hadde vi en middagspause, og som ettermiddag hadde jeg forelesning nummer tre, på samme måten. Da hadde jeg fått frimodigheten igjen til å forkynne Guds ord. Og ikke bare det, men da var det blitt klart for meg, du skal fortsette å undervise på Fjellhaug. Din gjerning er ikke slutt. Etter 10 år siden, og vet dere det, at siden da har jeg hatt de 10 beste årene i mitt liv. Har jeg hatt. Men det som Herren kalte meg til, og det som Herren har brukt meg til, det har vært umulig. Ganske enkelt umulig. Men Herren har gjort det. Skjønner du nå hva det er Jesus lærer oss gjennom den uanskuelsesundervisningen? Og ikke snakke om alle som sier det at og jeg skulle ikke tvile på at det var Guds barn hvis bare Jesus. Ja, hvis jeg bare fikk se at det var Guds barn. Skulle ikke tvile på at Guds nåde er for meg, sier de. Det var merkelig det. Du snur det på hodet, du. Hvis en mann er sulten og kommer inn i et hus, og sier noe om det verste å spise, så svarer han det at nei, det kan jeg nok ikke, for jeg er så sulten. Kan jeg få litt mat? Ja, men kjære deg, du må ha spise. Her står den. Ja, takk, men jeg er så sulten. Kan jeg få litt mat? Nå, du vet, det er ikke noe sunt, fornuftig menneske som vil gjøre en sånn ting, altså. Det er ikke det. Men det er bare overfor Jesus man gjør slikt. Jesus, se i nåde til meg. Da svarer Jesus, jeg har sett i nåde til deg for snart 2000 år siden. Jesus sier, jeg har tatt bort dine synder. Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky. Vend deg til meg, sier han, for jeg har gjenløst deg. Esaias 44:22. Du kan skjønne at alt er ferdig. Alt er gitt. Ja, men jeg opplever ingenting, sier du. Nei, når du skal ha opplevelsene før du tror på Jesus, så går det jo ikke. Og nå må du huske på at å tro, det er ikke å tro at en tror. Det er jo det du holder på med. Du skal tro at du tror. Det er forskjell på det, altså tro på løftet. Stol på det som står skrevet. Stol på at Jesus har tatt bort dine synder. Og jeg skal gi deg et veldig godt råd. Og det er godt, for jeg har praktisert det selv så mangfoldige ganger at jeg vet at det er godt. Ja, jeg vet det er godt fordi det står i skriften også, og det er ikke det. Særlig av den grunn. Men jeg har praktisert det så mye. Når du er riktig nedfor. Når det er stengt og håpløst og trist og umulig. Når du kjenner deg dømt og anklaget av din synd. Når du føler det som den eneste rettferdige følge av din syn og utroskap var at Gud forkastet deg. Vet du hva du skal gjøre? Du skal begynne å takke og prise og love Jesus fordi han har frelst deg. Du skal takke Jesus fordi han gikk i ditt sted. Du skal takke for at din sak med Gud, den ble ordnet på Golgata kors, fordi det står skrevet, han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud. Og det tok han bort i det han naglet til korset. Det er gjort. Det er gitt. Du skal begynne å takke for det. Og jo verre du føler, desto mer skal du takke. Og holde på med det, som det står i salme 34. Jeg vil love Herren til enhver tid. Hans pris skal alltid være i min munn. Min sjel skal rose, sier jeg. Herren, står det. Og der står noe mer der. Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Og han fridde meg fra alt det som forferdet meg. Det begynner med det. Jeg vil love Herren til enhver tid. Du kan si det, jeg vil love deg, Jesus, til enhver tid. Din pris skal alltid være i min munn. Min sjel skal rose av deg. De saktmodige skal høre det og glede seg. Alle som har satt sin sak i Guds hånd, de vil gledes over en slik tale, skjønner du. Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Står det, de så opp til ham og strålte av glede, og deres åsyn rødmet aldri av skam. Og så fortsetter det, den elendige, det er han som taler i salmen, han som priser Gud, den elendige ropte, og Herren hørte, og han frelste ham av alle hans trengsler. Prøv denne veien. Men du må først regne med Jesus. Du må først bruke Guds ord. Det var da de gikk på Guds ord. Det var da de gikk på Jesu ansvar. Da skjedde underet. Ikke sant? Etterpå hadde de disse 12 kurvene. Og slik er det når en skal frem og tale Guds ord. Det har jo hendt, om ikke akkurat under disse møtene nå, men det har hendt også her i Salem, at jeg ikke har visst vi skulle tale om før jeg har bedt til Gud. Og så først er teksten kommet. Det har ikke jeg sagt til forsamlingen. De vet ikke noe om det. Jeg kan ikke stå frem og si at i kveld vet jeg ikke hva jeg skal tale om. Det er ikke noe å fortelle folk. Du får det. Og Herren lar oss ikke stikke. Du kan stole på han ikke gjør det. Og så får du budskapet. Og etterpå, da har du det. Men du vet, neste gang vi skal frem, er vi like hjelpeløse og like avhengige av Jesus. Vi får ikke en sånn hjelp at vi ikke skulle være avhengige av Jesus. Vi tvert om sier det at vi vokser oss mer og mer inn i dette og får lov å regne med Jesus. Og ikke bry oss om oss selv. Og jo mer vi regner med Jesus, desto rikere blir våre opplevelser. De kommer etterpå. Og du behøver ikke bekymre deg det minste om det som skal komme i ditt hjerte. Det skal Herren sørge for. Men hvis du skal være opptatt med det du skal ha i hjertet, så skjer ingenting da, forstår du. Og det er her mange står fast. Og de er så opptatt med alt det de skal oppleve og være og gjøre, og som Jesus skal virke og gi dem. Og så skjer det ingenting. For Jesus har ikke bedt deg om å gå den veien. Men han har bedt deg om å regne med ham. Det har han bedt deg om. Han har bedt deg om å stole på hans ord og løfter. Og så gjør det. Det holder. Og nå tenker jeg at dette ordet jeg har lest taler for seg selv. Det er et under. Og det er et tegn som Jesus gjorde. Som skal vise hvem Jesus er. Og la det ikke bli slik med oss som var med jødene. Etter at Jesus hadde gjort dette underet, så måtte han si til dem, dere søker meg ikke fordi dere så tegn, men fordi dere åt av brødene og ble mette. Det er mange som skal ha Jesus til alle slags hjelp, og ikke minst skal de ha ham til uhjelp. Og Jesus vil gjerne hjelpe alle mennesker, det står ikke på det. Men det er en ting som Jesus først og fremst vil. Han vil at det under skal være et tegn på hvem han er. Og at det skal være klart, som han sier i den anledningen i Johannes 6, dette er Guds gjerning, at de skal tro på den han har utsendt. Og gjør det. Og så by deg selv frem i tillit til Jesus. Så skal vi snakkes ved siden. Men gå ikke og vent på opplevelser. Og vær ikke så opptatt med det du skal inn i ditt hjerte. Det sørger Herren for. Det er ikke din sak. Gå du på Jesu ord. Og se du på ham som kjøpte deg til Gud med sitt blod. Han er verd å stole på. Så vil vi takke deg igjen, Herre, fordi du er med oss, og for dette budskapet også. Så vet jeg, Herre, at du som har gitt det, du vil dra omsorg for at det får bære frukt i vårt hjerte og vårt liv. Herre, jeg ber deg om det i ditt navn. Amen.

hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Obrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, god morgen og velmøtt i Jesu navn. Det er stort å få samles. Jeg tenkte på det i går kveld at vi er sannelig lykkelig folk som får sitte og høre på en sånn måte. Og det har vært gilt å sitte og gadle. Men jeg tror ikke det jeg sier galt om jeg sier at det er en jeg synes det har vært ekstra godt å sitte denne gangen. Og det er deg, Thor. Du vet at han har fått en stygge sjukt